نیار برد فون تین اوستا جان کہو نانکو ہر پجن بین برتھا سب ہی مان کرنو ہوتو سنا کیو پریو لوب کے فندا نانک سمیوں رم